Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 99 99.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

0: Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab umeren sredinom dana, posle podne mestimično pojačan, jutarnja temperatura do 13, najviša dnevna 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes.
2: Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.